0: papa na kwa ogwu gi o
1: ewu nwamu
0: ukwara nka akwa
1: hapu ke na ogwu gi a ke na wu kwara uto ima na mbembu mu ukwu mbu mu mi obukpu ahu mbu ni le jimu nasi na nke na obukwa na nka mana ke gbesa bi si abatara na no nyere mo ge nile ma no tutu ma na nyasi enwetela mo onwe mu sapiesia 95.3 FM.